0: Pi monu tu walu mo dena daimi go mai hoki nei tawi te whāne minu te tika anga te July fitu. Taimi tēnei pēala mo te mahani, ia ko tala, mo whakalongolong kei tāua, tala ngale kone whakatoka atunga na mai ngina ne Sweina li santi ki whakatalo fa tātou kia Sweina. I te awhi awhi tēnei a talo fa Sweina.
1: Talo fa whala, whakatalo fa tūkilo kia te kau whakalongolong katoa tātou te whiawhi ngali tēnei kone la tō tala mai lunga i te pi monu tu walu. Ko whatautau ke ilo ne kāinga Pasifika a whakaasinga ka matau te Masaki ko te Mering Chukoko ka e sala whakavave ki Fisoswani o te la lei. Te whakamafa at whakaasinga tēnei mai tua te mate o Kaila, Tawano, Green Seal, se tama whine ko blofu luan tau sanga. I pate te pelofisa Diane Sika Paotonu mai te University o Tako me mawhai o se la vea a whakaasinga o te Masaki ke oko ki te sefulu aso. Kai mawhai o vave lasi te tūlanga whale tonu o te ola lei, kai mawhai foki o mau masaki mātanga i pēlā mo te mening chaitis, i ia mo kata septisi mia. A kaila se tino tā whao, kaini ka mata longona nei ia te mawha mo te longo mai o na maso mo ana so konga, kaini ma whao whao mene ma fua mai i ana ngā luenga whaka tā whao ngā. A te masaki mene te koko e ma fua mai te manu ko te Nigeria, mening chaitis, te la e se manu, te la e mawhai ola e au noa mo se whakalavelave i loto i te isu mo te ngutu. E mawhai foki e whasal lau atu te manu tēnei, mai te whasota ki inga pili mo nistino e a whia iei te tale te mawhatua mo te uma. Al tino Māori mo tino Pasifika whakatasi mo tino ko la e isina lo tau Masaki o te Manawa, ia mo ko tino ko la e Masani o Songi ki te au mo te paka pusi. Ia mo ko te vaping e sili atu te lo tau tu langa whakamataku ke maua ni lata o te Masaki me ni te koko. I te lua afi rofu lima ni whakaasi mai te whakamau maunga mai te PHF Science me ni au fia tino Pasifika i loti te sifulu o te fasfulu tasi tino ne maone te masaki tēnei tau i tiiti ko te lua fuli ma pasene. Hakon tino Māori ni au fia i loti te sifulu lua tino lua fulu i va pasene. Se ngata iei e toko tolu ma te toko iwa tino Pasifika ne maone te masaki i te maliki mai lalo i te lima tau sanga. Whakatonu tonu mai ne sika pao tonu a ka ainga ke ono whakaleik whakaasinga tau o te masaki e au fia iei te vela te foi tino fiva te mai te ulu, tei tei lua, taka mio mio, tā moe, longo mai, maso, io me mokoso o konga, mai te ua, fia moe vave, vai vai et foi tino, whainga tā te whangu, io mokose fia kai, io mokose fia inu. A te minisuri o kua konga, ko o tino whakamaoni, ana palani ki whakatu, sproklami a kua konga, mua kua konga, i tua o fale, auto education, te laka taki taki ngina, ne te matanga luenga, mō tamaliki, ako te ia, yungu tausanga sifurulua, mō te tausanga sifurutolu. Pēthi alot, proklami te minisuri, i mawhai fōki e whakawa ngā, ne te tausanga, i mō te ia sifurutasi. Ke mawhai fōsoane, ki te tolu afi tamaliki a konga, ia sifurutasi, e poka ne lātou te mtāo pute nei. Me nei, si au wala fōki, mō whai fōsotaki inga, mō te ia sifuru, ki tūranga o wako kua mālunga. A te pasukau whakatonu tonu, te la e iloilo nei, a te whakawai, po te tausinga o tino mātua, aged care models, ne whakailoa mai mea ko oko ki te taimi ke i whaisi whainga ki se taimi tā aua te lāko mana kongina se fuli inga lasi ka ke whakawawe se whainga ko te mea ki mawhai e whakatau nu whakalei a whakatau taunga a ke whakatu mau tau singa o tino mātua mua sa mai mua. Te mene tia o tino mātua Casey Costello ne whai e lasi te tongi mana kongina mo te whakafonga o mea ko nei ka se e ne tupe e tuku atu mo te whakaleinga o te whainga te nei ka iku ki te tūlanga māsei o te ola lei pēnā whoki ka alas whakalavelave ki i whakai musaki. E whakai loa mai nei te pela fisa o te ola lei o tino katoa, me ko tau whakao ngā a kua ko ngā mua wala ni maua mai te taimi o te kovis fulu iwa. E pē lam te vai ki a te o tino masaki mo whainga whakai loa ke pūlia iei te lasi o te flu ko whain whakalavelave lasi ki tino katoa. ki tino ngā lue te o la lei. Au kilani ni ako ki tina tūlanga sili i te maalunga i se sefulu tau sanga i te awhaki o tino ke awi te whakaimasaki o na te flu. Ako te awhaki o tino ni maua ni te influenza i ni sila ko piri te tūlanga sili o te maalunga ni whakamau te tau sanga nei. Tue tala. At the Green Party, ko manako ke toi whakafoki ni lato, polo kalame mea kai tamaliki i hakonga ko te ka ora, ka ako, ki tena whainga mua mua. Ka ke tuku atu foki ki se tupe tu mau, ka ke tuku atu foki ki ei se tupe tu mau ka whai kua whia lato i te malo fōn. E fua fua lato ki whakalau wefa te polo kalame ki se fase lau a konga whakaopopo, ko te mea ki mawhai o mau ane ni sa maliki e se lau lima sefulu afe a mea kai i a sokatoa. Mai tino o te whakai whakatau mea kai i o mo te a konga. A te fuafuanga tēnei, ko te whakamoemoe, ki te whakaleiaka, whakalavelave, ne maa fua mai, te whakati titi ngā tupe, mō te prokalame ne whai, ne te mālo i te taimi tēnei. Ko nā nā tāra tūvalu mō tātou i te whiawhingali tēnei, wa tau mai kurene whiawhia katoa koutou. I am sāua, mō te vai asfō, te whakalongo mai ki nisi tāla, mō mea tupu, mō te vai asfō, mai lunga tau as whenua tēnei. Whakatakatu tāla ne au sena lisati, tēnei whakatoa fātu, Faftai ni whakalongo mai, manu e te fiafi, faftai to wha.
0: Ia, faftai lahi mo tala ngali kona sweina, ko ala whala hea te mau molini tā, mai dunga kone te pimonu tumalu, manu e te weekend, ne, kai to wha mua.
1: To wha, manu e ngā luenga, wha.
0: Wha. Ia, ko mai nei tāua ki te pimonu tumalu tina taimi, ko se fulu nei minuta te kāngo te itulai fitu. Ka tēnei la te pehe, ia miko te whātele mai tō whenua ko laeva. Ka koi whakatale a te tāua ki a Seipua o Brian mai Tūvalu, ke live mai tō whawhine mai te pimono Tūvalu, tēnei Tūvalu o Kawa, a mea tupu o te whakaapo Arts Festival i Tūvalu. Ka tēnei la te whātele mai tō whenua ko nukulai lai, whāwa lua foe.